0: Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Na Bledu so v petek podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici. Za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik Kašubski etnografski park Teodor in Izotorija Gulgovskega iz kraja Vidže na Poljskem. Častno omembo pa je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni gori. Nagrade so podelili v okviru mednarodnega srečanja na Bledu, ki sta ga pripravila Forum slovanskih kultur in Zavod za kulturo Bled. Nagrada Živa, poimenovana po slovanski bogini življenja Živi, je bila ustanovljena leta 2014. Namenjena je izjemnim dosežkom pri ohranjenju, varovanju, interpretaciji in promociji slovanske dediščine.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V častitljitvem 102. letu življenja je umrl znani slovenski in mednarodno uveljavljeni likovni ustvarjalec Karel Zelenko. Nedvomno lahko rečemo, da je bil izjemen umetniški fenomen, saj je bil aktivno ustvarjalen še do svojega 100. leta, kar dokazuje njegova zadnja slika Pieta z letnico 2025. Bila je razstavljena na njegovi razstavi slik, grafik, ilustracij in poslikanih keramičnih izdelkov odprti februarja letos v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju. Za svoje ustvarjalno delo je Karel Zelenko prejel več nagrad in odlikovan med drugim leta 1964 nagrado Prešernovega sklada.

0: Express sledi kulturno zabavanje.
1: Ameriška glasbenica Miley Cyrus je nedavno izdala 10. studijski album z naslovom Bass Persuades, ki je debitiral na prvem mestu ameriške listice albumov Billboard 200. Nazadnje je Miley Cyrus ameriško listico 200 najboljših albumov osvojila leta 2013. Miley je seveda navdušena in je povedala, doseči prvo mesto pomeni več kot le zmago. Ta proces mi je prinesel nekaj najlepših trenutkov. Vsi vpleteni so ga omogočili, poskrbeli pa so tudi, da je bilo zabavno in nepozabno. Izid nove glasbe bo zvezdnica, ki je letos dobila svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu in tudi Barbiko po svoji podobi, pospremila s koncertoma, ki bosta sredi tega meseca v Los Angelesu.

Najbolj priljubljena slovenska pevka ta hip Nina Pušlar je v ljubljanski porodnišnici rodila fantka in iz zelo zanesljivih virov smo izvedeli, kako je fantku ime. Luka je eden najpogostejših moških imen v Sloveniji, trenutno je na 5. mestu, 14.480 fantkov oziroma moških je z imenom Luka. No in ko smo ravno pri lestvici najpogostejših imen, na vrhu še vedno Franc in potem takoj za njim Marko, na 3. mestu pa Janez. Tako Franceljnov kot Markov in Janezov je v Sloveniji nekaj več kot po 17 tisoč. Na 4. mestu po pogostosti pa Andrej, skoraj 16 tisoč Andrejev je v Sloveniji.

Gimnastična zveza Slovenije je na prvi redni letni skupščini obdobja 2026 do 2029 obravnavala poročila o delu zveze in strokovnih organih v letu 2025. Načrte za leto 2026, poslovanje zveze, sprejela pa je tudi novi disciplinski pravilnik. Najpomembnejši dosežek vodenja zveze v zadnjih dveh mandatih je zaključek finančne sanacije. Zelo pozitiven podatek je tudi ta, da so pri gimnastični zvezi minulo sezono kar 92% vsega denarja z javnih razpisov Ministrstva in Fundacije za šport namenili neposredno za izvajanje programov Panok.

Slovenija je bila minuli konec tedna v znamenju kolesarstva, pri čemer je včeraj na cestni dirki članov kariero končal 38-letni Luka Mezgec. Priljubljeni Krančan je bil v zadnjih letih zaradi številnih izkušenj nepogrešljiv člen ekipe Jayco Alula in tudi njen cestni kapetan ter mentor mlajšim kolesarjem. V karavani je užival velik ugled, takoj po koncu športne poti pa prevzema vlogo športnega direktorja pri zelo ambiciozni ekipi Red Bull, v kateri letos dirkata Primož Roglič in Jan Tratnik. No, od naslednje sezone bo pri rdečih pikih le še Jan Tratnik, ki ima pogodbo do konca sezone 2028.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Dva ameriška in en kanadski astronaut ter tudi ruski kozmonaut so v četrtek v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo in tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do mednarodne vesoljske postaje v zgodovini, je sporočila vesoljska agencija NASA. Z raketo SpaceX Falcon 9 so z strelišča na Floridi vzleteli v četrtek ob 11:10 po lokalnem času, na mednarodno vesoljsko postajo pa so s plovilom Dragon prispeli 7 ur in 55 minut pozneje, s tem pa torej postavili nov rekord za najhitrejši polet. Nova 4-članska posadka bo v orbiti ostala približno pol leta.

0: Nočni osvet, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Letošnje poletje bo ostalo v spominu po suši in vročini. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej. V zahodnem delu pa celo najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. V večjem delu Evrope, predvsem v zahodnem, so zabeležili tudi rekordno visoke temperature zraka, v evropskih morjih pa rekordne oziroma skoraj rekordne temperature morske gladine. Reke na celini pa so dosegle najnižje pretoke v poletnem času v več kot 30 letih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Cicconejem. Bron je pripadel še enemu Italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev Mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo: opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
2: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885. dalforno.si.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kaj če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
2: Optimalno.
4: Tesnenje.
2: Potrjeno.
4: Nivo vode.
2: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
2: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
5: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
2: V salonih Etis in na etis.si.
6: Žima delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
8: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
7: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da?
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
11: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
10: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
11: Ilirika, zaupanje, ki bogati.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
12: Dobro jutro na ceste in že takoj opozorilo. Nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, tam je zato zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoj so še na gorenski avtocesti, gre za tovorna vozila, 2 km dolga kolona pred predorom Kravanke v smeri Avstrije, pa tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno na vaši poti.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo pa dokaj sončno.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
13: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
8: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express.
14: Kul jutro in Urška Majdičuma.
12: Dobro jutro na ponedeljek, 5. oktober. Danes je svetovni dan učitelja, tako da čestitke vsem, ki puščate tako pomemben pečat. Kul jutro pa začenjamo z Rembrandts, I'll be there for you. Za prijateljsko Kul jutro.

Elton John, svež ponedeljek, za nami pa čudovit sončen vikend v znamenju evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V Kobaridu je bil pa prikupen festival kulinarike in izdelkov lokalnih kmetij. Arboretum Volčji potok pa je dobil jesensko podobo in like iz buč. Kjerkoli ste bili, upam, da ste izkoristili lepe dneve, ker je pred nami nekaj malo bolj hladnih in oblačnih. Proti slabi volji pa se seveda oborožimo z najboljšo glasbo. Prihajajo Wham in Freedom.

0: Temper City, v kul jutru, ko sem si ja že zjutraj prvoščila kapo, ker nočem zbolet. Se veste, jesen, stres, hiter tempo, odpornost, hiter pade. Se veste, kako je, ko vam bolezen križa na črte, a ne? No, zato se dejmo oborožiti.
1: SOS Klic na Radio Ekspres.
0: Na Radio Ekspres imamo rešitev Vaš plus za vašo odpornost, Aminoklub plus imuni štade, ki ima 7 aminokislin, 7 vitaminov in 7 mineralov. Se sliši skor pravlično in skor da je, ker gre za res ta pravo kombinacijo za odpornost. Povejte nam na radioexpress.si, zakaj potrebujete odpornost. Vsak petek do krompirovih počitnic pa nekoga presenetimo z SOS klicem in športno torbo. V njo boste pa lahko spravili veliko dobrih in zdravih stvari.
1: SOS klic, le na Radio Ekspres.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. O polnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev ter izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razgretih razprav o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Včeraj se je v Minhnu zaključil sloviti festival piva Oktoberfest. Letos je dogodek v 16 dneh obiskalo rekordnih 7 milijonov 400 tisoč obiskovalcev in so skupaj popili 6 milijonov 700 tisoč litrov piva.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj?
9: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
9: S plačevanjem računov začnemo jutri.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
15: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
19: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
21: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
22: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
23: Avtosolatilija.si.
2: Ekspres promet.
0: Nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke v smeri Avstrije, 2 km dolga kolona je. Štajerska avtocesta pa ima polno zastojev od Krtine proti Ljubljani, od Pesnice proti Šentilju in pa še zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, 3 km dolga kolona. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
1: Špan, center mobilnosti.
2: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Ekspres vreme.
0: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo pa dokaj sončno, pred deževnim četrtkom.
24: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Radio Ekspres.
1: Z vami na FM-u,
3: DAB-u,
1: Radio Playerju
3: in Radio Express.si.
25: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
26: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
27: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: na Radio Express in Urška Majde Čuma.
1: Dober začetek tedna vam želim v tednu otroka, danes pa še dan učiteljev, ki pomembno vplivajo na toliko otrok. Otroci res vse opazijo, tudi takrat, ko mislimo, da niso pozorni. Več zanimivosti kasneje, zdaj pa ena pesem, ki kar poboža Phil Collins, You'll be in my heart. Dobro jutro.

0: Panorama, Venus in danes je dan učiteljev. V Sloveniji primanjkuje kar 4 do 5 tisoč učiteljev, največ matematikov, fizikov in računalničarjev. Ampak ne gre samo za številke, učitelj je pomemben, mora se pa tudi zavedati odgovornosti, ki jo nosi. Boštjan Gorenc Pižama se iz lastnih izkušenj zaveda tega vpliva, a ne, koga bi recimo izpostavil?
1: Jaz mislim, da če bi mogel izpostaviti nekoga, ki je imel največji vpliv name, to definitivno profesorica slovenščine z Kranjske gimnazije, Soča Švigl, ker je s takim zanosom in žarom nam predavala, in to ne samo literaturo, kar je dosti lahko, ampak daj tudi kakšne slovnične stvari, da dejansko ne vem, če bi danes počel stvari, ki jih počnem, če ne bi imel za slovenščino, če bi imel kakšnega, ne vem, da bi imel smolo dobu kakšnega učitelja, ker bi dolgočasno drdral o teh in onih stvarih, če bi mene to posrkalo v ta svet literature, v ta svet jezika.
0: Verjamem. No, še dobro, ne, take dobre učiteljice in učitelje pozdravljam, ki se oblikujejo življenja bolj, kot se mogoče zavedajo.

Beatles, Kenny Loggins, to je Cool jutro, dobrih 10 minut do sedmih. Prihaja pa možakar, ki ni imel v načrtu, da bo postal glasbena superzvezda, študiral je ekonomijo in računovodstvo. Kot otrok je celo razmišljal, da bi postal duhovnik. Lionel Richie kot samostojni izvajalec je eksplodiral leta 82 in Lionel ni jutranji človek, pravi, da mu najbolj ustvarjalne ure pridajo prav med prvo in šesto uro zjutraj, ko je vse tiho. Takrat pa je napisal tudi tale čudovit romantični klic Do It To Me in Lionel Richie.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja, dolgi dobrih 196 km, je bil Belgijec najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Začenja se teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Teden bo potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
4: In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
6: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: Evizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene i najveća izbira zlatega i srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazda. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazda CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ekspres promet.
13: Na pomorski avtocesti se je zgodila nesreča in je zato zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji pa so na gorenski avtocesti, gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, 2 km dolga kolona. Na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani, od Pesnice proti Šentilju in pa še na dolenski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite. Še kaj. Srečno do vašega cilja.
14: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
13: Vreme. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na primorskem do 24 stopinj. Jutri bo podobno, v sredo pa dokaj sončno, pred deževnim četrtkom. Trenutno pa imamo v Ljubljani svežih 6 stopinj, Kranju 8, Kopru pa prijetnih 15.
12: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Jesensko, cool jutro z Urško Majdič Umo.
12: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Kul jutro in Urška Majdičuma.
13: Majhne geste ustvarjajo boljše odnose. O tem govori teden otroka, več o tem čez nekaj minut. Dobro jutro vam želim ob sedmih.

0: most beautiful girl in the world in Prince. 5. oktober začenja se teden otroka. Gre za program Zveze prijateljev mladine Slovenije in letos nas opominja, da majhne geste ustvarjajo boljše odnose. Odrasli pa moramo biti seveda dober vzor in biti potrpežljivi. A ste vedeli, da lahko predšolski otroci v aktivnem pogovoru postavijo več kot 100 vprašanj na uro? Tako da, čeprav je včasih lahko naporno, si je vredno vzeti čas. Poleg tega se moramo itak nenehno učiti, tudi zato, da smo lahko tudi mi dobri učitelji svojim otrokom, nečakom, vnukom in tako naprej. Več o tem pa kasneje, je že ura, ko se otroci pripravljajo za v šolo, naša naloga pa je, da jih spodbujamo in pomagamo nositi torbo, kadar je pretežka.
1: Moja torba je težka. 500 tisoč milijarde neskončno kil.

0: 9. oktober, danes je svetovni dan učiteljev. A ni zanimivo, kako si določene zapomnimo za vse življenje? Nekatere, žal zaradi slabih izkušenj, recimo kakšne krivice, nekatere pa zato, ker so v nas prižgali kakšno raziskovalno iskrico, ker so nam ulili pogum, ker so prižgali luč, nekje, kjer smo se spotikali v temi. Boštjan Gorenc Pižama se dobro spomni osebe, ki je močno, mogoče celo ključno vplivala nanj.
1: Jaz mislim, da če bi mogel izpostaviti nekoga, ki je imel največji vpliv na me, to definitivno profesorica slovenščine z Kranjske gimnazije, Soča Švigl, ker je s takim zanosom in žarom nam predavala, in to ne samo literaturo, kar je dosti lahko, ampak taj tudi kakšne slovnične stvari, da dejansko ne vem, če bi danes počel stvari, ki jih počnem, če ne bi imel za slovenščino, če bi imel kakšnega, ne vem, da bi imel smolo dobu kakšnega učitelja, ker bi dolgo čas.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Največ županskih kandidatov se je doslej nabralo v Ljubljani, kar 15. Rok za vložitev kandidatur pred novembrskimi lokalnimi volitvami je sicer 15. oktober. Da je zbral dovolj podpisov za župansko kandidaturo v prestolnici, je minuli vikend sporočil tudi spletni vplivnež Aleksander Repič. V Mariboru se po umiku aktualnega župana Saša Arsenoviča za županski stolček trenutno poteguje 7 kandidatov, tudi v Celju je za zdaj 7 kandidatur. Vlada po besedah premijera Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je včeraj povedal Janša.
4: Zanim je se veliko črnila prelilo okrog enega od osnutkov proračunskih dokumentov, kjer je pisalo, da se v naslednjih 2 letih zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju za 10%. Zdaj tega v predlogu proračuna ni. So se te napovedi napačno interpretirale.
3: Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal 5. festival slovenskih sirov. Predstavilo se bo 29 kmečkih sirarjev in 2 večji sirarni. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili več kot 60 različnih vrst sirov. Letos bodo prvič tudi uradno ocenjevali sire, obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoje favorite.
5: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
6: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
5: Trojno, prosim.
7: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
6: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
8: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
7: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic,
6: zato nam čim prej sporočite,
7: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
6: Radio Ekspres.si.
9: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
11: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejejo tudi hladne dni.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
16: Vodenje projektov res ni enostavno.
17: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
18: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
17: Preizkusite brezplačno na intrix.si. Big Bang,
11: Big Bang. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
17: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
11: Wow, Big Bang.
19: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Mamma mia, ta Peruca!
21: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič.
2: moja prva izbira.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev, za kul podjetja, s kul šefi.
23: Ekspres promet.
24: Na Dolenjski avtocesti se je zgodila nesreča, tam je zato oviran promet od Drnovega proti Čatežu in pa med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti pa je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru, ravno tako zaradi nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil je pred predorom Krvanke dolg zdaj 3 km. In pa na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Nič 80-164, če opazite še kaj srečno in strpno.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
24: Oblačno, ampak še ne deževno. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj in jutri bo podobno, v sredo pa dokaj sončno pred deževnim četrtkom. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Domžalah 7, Škofji Loki 8, Izoli pa 13 stopinj.
26: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
27: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
28: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
29: Jesensko, kul jutro z Urško, Majdič, Umo.
30: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
31: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
32: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
33: Kul jutro in Urška, Majdič, Umo.
24: Dobro jutro, želimo pol osmih. Za nami večinoma sončen vikend, pred nami pa krasen teden. Glede na to, da se začenja teden otroka, naj bo prijeten, poučen in igriv. Pomagalo bo pa še malo glasbene čarovnije. Prihajajo Queenie, A Kind of Magic. Dobro jutro.

John Sekera, Just Another Day, Cool Jutro in čas jutranje prometne konice. Gorivo pa naj bi se jutri pocenilo, tako saj ocenjujejo strokovnjaki, poleg dizla naj bi se rahlo pocenil tudi bencin. Se pa dobro spomen tudi na osnove varčne vožnje, recimo hitrost lahko porabo občutno poveča, predvsem zaradi zračnega upora, tako da mirno in varno do cilja. Za popotnico pa prihaja Selena Gomez in Calm Down.

Irene Cara za spodbudo na ponedeljkovo jutro, ko poročate o zastojih. Med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Mengeš, Trzin, Ljubljana. Več o prometu po novicah, zdaj pa popotnica, ki jo je s pesmijo Magnifico za pesem Eurovizije leta 2002. Dobrih 10 minut do 8 prihajajo sestre in samo ljubezen.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jutri lahko pričakujemo še drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja. O polnoči naj bi se rahlo pocenil tudi bencin, ocenjujejo pri financah. Eden od razlogov za popuščanje cen nafte je izboljšanje dobav z Bližnjega vzhoda. Po vsej Franciji pa bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, aretiranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra. Mladi Francozi opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov pa je portugalski selektor dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je namreč prejšnji teden jezen zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.
2: A lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
4: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
5: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
6: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
5: O, kakšna tišina in ta dizajn.
6: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
7: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
8: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: 3, 2, ena.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
14: Avtošolatilia.si.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
16: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
17: City Park, polepša dan.
0: Ekspres promet.
17: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet od Trnovega proti Čatežu in pa med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Pomorski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru, zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano, zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na Primorski avtocesti so zastoji od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Poročate še o zastojih na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Nič 80 164, če opazite še kaj. Srečno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
17: Oblačno bo, ne bo pa dežja, vse do četrtka. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa imamo še sveže. V Kočevju 2, Ljubljani 7, Kranju 8, Kopru pa 13 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
21: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
20: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Uma.
17: Dobro jutro vam želim ob osmih, upam, da nimate težkega jutra, ker prihaja skrita tehnica. Najprej pa najboljša glasba za ob jogurtu s kosmiči in ob kavici. Prihajajo zasanjani The Cranberries in Linger. Dobro jutro.

0: Heaven, Fiction Factory, želim vam čim lažje jutro in da se po obiskih čez vikend ne bojite pogledati na tehtnico. Sicer pa kilogrami niso edino merilo zdravja, pomembni so tudi počutje, telesna pripravljenost in seveda sestava telesa.
1: Skrita tehtnica na Radio Express.
0: Ugibamo težo, vsak svojo in če uganete, zmagate. Dobite novo tehtnico. Klemen Bučan, ki sicer vodi oddajo Življenje na tehtnici na Planetu TV, poleg Kul jutra seveda, on se kar po mestu lepo sprehaja, nosi tehtnice in včasih ujame tudi kakšno sodelavko, tokrat Orjano.
2: 59.
3: 59? Wow, kdo? Ajde, daj da vidimo, daj da vidimo. Sam pa še imaš čevle gor pa vse, a veš, moraš vedeti.
2: Ja, imam čevle gor.
3: 59 še vedno.
2: Ajde, 59.
3: Stop gor.
4: 59,9, bravo, za 0,1 se ujela.
0: Nov video skrite tehtnice je že na Instagramu in Facebooku Radia Express, tako da vabljeni k ogledu.
1: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
6: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
5: Več na vzajemna.si.

Dracula, cool jutro in lahko smo ponosni na naše športnike, se tudi veselimo sezon, ki prihajajo. Za našega Tadeja Pogačarja Pogija bo pa naslednja sezona, ko si pozdravi ključnico in prišiba nazaj v formo, sigurno veselje za spremljati. V Sloveniji pa trenutno poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki traja do 7. oktobra. Zaradi tekmovanj so ponekod kratkotrajne oziroma mobilne, drugod pa popolne zapore cest in danes 5. oktobra se je začela tudi popolna zapora Pipanove ceste od Medenega vrta proti srednji vasi pri Šenčurju in to bo veljalo seveda do srede. Nadaljujemo z najboljšo glasbo Hope of Deliverance in Paul McCartney.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji pa je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inasijom Lulo da Silvo. Kar nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Flavio Bolsonaro je sicer sin nekdanjega brazilskega predsednika. V Mozirskem gaju pa si lahko samo še ta teden ogledate veliko razstavo buč velikank in jesenskega cvetja. Najtežja buča letos tehta 505 kg, najdaljša pa meri skoraj 3 metre. Na septembrskem tekmovanju so izbrali tudi najlepše oblikovano bučo.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
7: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
9: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
10: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
14: Žima, delamo za mojstre.
13: Žima.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
19: Potem je čas za naslednji korak.
2: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
1: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
9: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
20: Ta von po italijanski kuhini, pizza iz krušne peči, joj, kako diši.
21: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
20: Ja, ampak daj greva že not.
22: Pizzeria Dal Forno v Mostah pri Komendi.
23: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
24: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
25: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
26: Ekspres promet.
0: Še vedno težave na dolenjski avtocesti, tam je oviran promet zaradi nesreče med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas v razsepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski od Višnje gore proti Ljubljani, na gorenjski pa med Kranjem in Ljubljano in še zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanko v smeri Avstrije, ki je dolg 3 km. Na primorski avtocesti so zastoji od Logatca proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru. Poročate pa še o zastojih na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in pa Dolsko Šentjakob. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno in strpno.
3: Pan, center mobilnosti.
4: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
3: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Ekspres vreme.
0: Oblačno bo, ne bo pa dežja vse do četrtka, danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa imamo v Kamniku okoli 4, v Ljubljani in Kranju 5, Kopru pa že 14 stopinj.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
27: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4.

0: na Radio Express in Urška Majde Čuma.
1: Pol devetih, še slabe tri tedne do premika ure. Po lepem sončnem vikendu nas čakajo oblačni in kmalu tudi deževni dnevi, ampak po vsakem dežju posije sonce in tudi tokrat bo. Že zdaj bo posijalo z najboljšo glasbo za spodbudno jutro, prihaja Nick Cayman in I Promise Myself.

0: Takoj jumbo, 5. oktober in svetovni dan učiteljev. Pečat učitelja je lahko močnejši, kot se zavedamo, in zato upam, da je pozitiven. Ko sem vprašala mojega zdaj drugošolčka, zakaj se je fajn vrniti v šolo, recimo po počitnicah, je med drugim rekel tole.
1: Ful si želim videti mojo učiteljico, ker je ful prijazna.
0: Ja, učiteljev glas sliši več kot 3000 ljudi skozi njegovo kariero in ta lahko traja tudi do 59. leta starosti. Smo pa učitelji seveda tudi starši in zato se treba nenehno učiti, zato da lahko učimo.
2: Bolj jutro! Urška!

najbolja glazba 80-ih. 90-ih. In danes. Najboljša glasba

jutro, dobrih 10 minut do 9, čas, ko se na cestah končno umirjajo zastoji. Prejšnji teden je Slovaškem razturil Enrique Iglesias, ki ima pri svojih 51 letih hudo kondicijo, čeprav sam pravi, da nima kakšne stroge fitness rutine, se pa redno spravi delati sklece, pa rad surfa in sploh živi aktivno. Zjutraj pa rad dolgo spi. Srečneš, a ne, kamu ni treba imeti budilke. Enrique Iglesias, cool jutro, prihaja z Bailamos!

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel Janša v Rimu pogovore še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji pa je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inasijom Lula da Silva. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Flavio Bolsonaro je sicer sin nekdanjega brazilskega predsednika. V Mozirskem gaju pa si lahko samo še ta teden ogledate veliko razstavo buč velikank in jesenskega cvetja. Najtežja buča letos tehta 505 kg, najdaljša pa meri skoraj 3 metre. Na septembrskem tekmovanju so izbrali tudi najlepše oblikovano bučo.
0: Na Radio Ekspres.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
2: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
1: O, kakšna tišina in ta dizajn.
2: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
3: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
4: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
16: Daj sem, da vim.
15: Kaj imam?
16: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
17: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Ekspres promet.
2: Stanje na cestah se umirja, so pa še vedno zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam. Še to opozorilo, gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
18: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Domžalah 7, Kranju 8, Mariboru 11, v Kopru pa se je že lepo segrelo na 17 stopinj.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Jesensko, kul jutro z Urško, Majdič Umo.
21: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
2: Dobro jutro ob 9. oktober, pester mesec je, začetek novega študijskega leta, mesec osveščanja o raku dojk in tudi mesec varčevanja. Pri slednjem pa lahko pomagamo mi, ker plačujemo vaše račune. Kako do plačenega računa, povem po treh uspešnicah, brez prekinitve.

0: Drop dead, očarljiva Olivia Rodrigo Cool jutru in vprašanje imam, a vas žuli kakšna položenca? Pošljete nam jo in mogoče jo plačamo na mesto vas.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
0: Kako primerno, glede na to, da je mesec varčevanja, a ne? Na Radio Express vam skupaj šparka, se priskočimo na pomoč, plačamo vaš račun za karkoli. Jaz bi recimo poslala račun za servis avta, ker me kar strah, kako bo naneslo in če bo preveč, jim bom na koncu kar dala svoj ključ od avta. Kateri račun pa vas žuli? Na radioexpress.si nam pošljete račun ali pa položnico in napište, kaj naj vam plačamo in zakaj, potem pa smo še držte pesti.
1: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Največ županskih kandidatov se je doslej nabralo v Ljubljani, kar 15. Rok za vložitev kandidatur pred novemberskimi lokalnimi volitvami je sicer 15. oktober. Da je zbral dovolj podpisov za župansko kandidaturo v prestolnici, je minuli vikend sporočil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repič. V Mariboru se po umiku aktualnega župana Saša Arsenoviča za županski stolček trenutno poteguje 7 kandidatov, tudi v Celju je za zdaj 7 kandidatur. Po vsej Franciji pa bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, aretiranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra. Mladi Francozi opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov pa je portugalski selektor dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je namreč prejšnji teden jezen zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.
1: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
3: Tesnenje.
1: Potrjeno.
3: Nivo vode.
1: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si.
9: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
8: City Park, polepša dan. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Zdaj ali nikoli.
8: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
1: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
8: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
10: Še vedno nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani in pa na cestah Trzin, Ljubljana, od Vodic, Križa in Mekša proti Mostam. In pa še opozorilo, gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
10: Bolj oblačen teden nas čaka, danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa imamo v Kočevju 5, Ljubljani in Kranju 8, Murski Soboti 11, na Slovenski obali pa 16 stopinj.
1: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
9: Ecovax T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
1: In vi ta čas počnite tisto, kar imate radi.
9: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
1: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.
8: Radio Express.
1: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
1: Radio Playerju
8: in Radio Express.si.
13: Jesensko, kul jutro z Urško, Majdič, Umo.
1: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro in Urška, Majdič, Umo.
10: Dobro jutro, pol desetih, 5. oktober, začenja se teden otroka, program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki nas letos opominja, da majhne geste ustvarjajo boljše odnose in vse se začne že z vljudnim pozdravom.
14: Dobro dan.
10: In dobro jutro, s trojčkom najboljše glasbe začenjajo Roxette, Dangerous.

Olivia Dean na Ekspresu, s tem pa se zaključuje današnje Kul jutro. Jutri pa se v Kul jutro vrne Klemen Bučan in pripravlja samo eno jesensko glasbeno presenečenje. Ostanite z nami, nadaljujemo z najboljšo glasbo iz 90-ih, prihaja bobnarka in seveda pevka s posebno čutno prezenco Sophie B. Hawkins.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V zvezi albanskih društev zahtevajo Janševo opravičilo. Ostro namreč obsojajo izjave premijeja na menedžerskem kongresu prejšnji teden, ko je ta v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi pričakujejo umik izjave in opravičilo. Na območju Horjula so neznani storilci ponoči poškodovali bankomat na enem od poslovnih objektov. Nastalo je za več 1000 evrov škode, denarja iz bankomata pa jim ni uspelo odnesti. V ameriškem Baltimoru pa je bila ubita 12-letna deklica, ki se je povsem po naključju znašla na kraju, kjer sta se zaradi parkirnega mesta sprla dva moška in nato začela eden na drugega streljati. V dogodku so bili poškodovani še 3 ljudje. Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal 5. festival slovenskih sirov. Predstavilo se bo 29 kmečkih sirarjev in 2 večji sirarni. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili več kot 60 različnih vrst sirov. Letos bodo prvič tudi uradno ocenjevali sire. Obiskovalci pa bodo lahko glasovali za svoje favorite.
2: Hvala, naslednje novice čez 1 uro.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali kavbojke, superge in prve modne kose, ki jih doma še ni bilo. Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši!
7: Daj sem, da vim.
6: Kaj imam?
7: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
8: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorex Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
16: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
0: Ekspres promet.
2: Pozdrav voznikom, trenutno na cestah nobenih posebnosti, več nobenih zastojev. Previdno še naprej.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Delno jasno. Z občasno povečano oblačnostjo danes najvišje dnevne temperature okrog 20 stopinj, podobno tudi jutri, no, jutra so pa zdaj že res kar mrzla, najnižje okrog 5 stopinj in tudi jutri bo tako.
0: Radio Ekspres, z vami na
18: Dabu, radioplayerju,

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dobar dan, želim točno 10 ura in že smo ogreti na tiste prave delovne obrate, saj upam, no. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo 90-ih, Robbie Williams, nepozabna, She's the One, uživajte.

The first time in Damjan David, ki se je pred dnevi prvič poročil in to Toskani z ameriško igralko in pevko Dove Cameron. Datum poroke je bil pa skrbno izbran natanko 3 leta po njunem prvem zmenku.

0: Lahko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo jutri. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh,

0: Prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
4: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
4: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
6: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ta von po italijanski kuhini, pica iz krušne peči, joj, kako diši.
8: Čakaj, saj sva šele na parkingu.
7: Ja, ampak daj greva že not.
9: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
10: Pokliči 059-813-885 ali obišči dalforno.si.
0: Ekspres promet.
11: Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti pri Krtini v smeri proti Mariboru. Previdno.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Vreme.
11: Danes deloma sončno vreme z najvišjimi temperaturami okrog 20 stopinj, v Ljubljani trenutno bolj oblačno, 11 stopinj imamo, v Kranju precej jasno in 10.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in

0: Tinder Beach, moja prva izbira.
1: Zdaj pa se bomo z Bilem Joelom sprehodili po zgodovini. Tale skladba, ki sledi, omenja številne predsednike, predvsem ameriške, pa tudi razno razne druge znane osebnosti. James Dean, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio in tako naprej. To je seveda pesem We Didn't Start a Fire z konca 80-ih. 11:30, hvala, ker ste z nami na Ekspresu.

Radio Express poslušate za nami nepozaben kolesarski vikend, predvsem včeraj praznik s kar 200 tisoč gledalci ob trasi cestne dirke Evropskega prvenstva. Ste bili, ste navijali, ujeli kakšen bidon, ja res, krasen dan je bil, vse je bilo super, le dresi slovenskih reprezentantov so mnogi zmotili, namreč zelo prepoznavne zelene drese so samo za včeraj zamenjali z belimi. In čisto natančno, zakaj takšno odločitev? Mogoče zato, da bodo znali fantje danes lažje oprati prešvicane drese, ker jasno je, ne, da belo se pere na 90.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša se danes mudi na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga je sprejel papež Leon XIV. Na to se bo Janša sestal še z državnim tajnikom svetega sedeža, zatem pa bo imel premier v Rimu še pogovore z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Španci bodo šli na predčasne parlamentarne volitve. Premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo te potekale 29. novembra. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočenje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej Španiji sprožila množične proteste. Hekerji so na Danskem vdrli v tamkajšnji nacionalni register in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi, kdo so bili storilci še preiskujejo. Študenti začenjajo jesenski del krvodajalske akcije Častim pol litra. Prvi so se lotili v Mariboru, kjer lahko študenti kridarujejo še danes do 14. na Štuku, jutri med 8 in 15 uro pa v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
8: Želite biti vi?
9: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
10: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
9: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
11: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
12: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
13: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
15: Son.
14: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
15: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
14: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
16: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
17: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: 3, 2, 1...
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si. Vodenje projektov res ni enostavno.
1: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
1: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
7: Avtosolatilia.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: Big Bang, Big Bang.
20: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
21: Wow, Big Bang.
20: Ekspres promet.
22: Ena težava na primorski avtocesti zaradi predmeta. Na vozišču je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
20: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
20: Ekspres vreme.
22: 11 stopinj imamo, bolj oblačno v Ljubljani, sicer pa čez dan delno jasno, časno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature malo nad 20, podobno vreme tudi jutri.
20: Radio Ekspres.
21: Z vami na FM-u.
20: Dabu. Radio Player.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. 11 kaže ura, čas morda za malco, ali pa saj za košen predah. Mi pa z glasbo 80-ta, ko je Madonna že opozorila nase in tudi zaradi tele pesmi, ki sledi, bila že kraljica popa Like a Prayer, potem pa še skoko 90-ta skupina Texas, Summer Sun

0: Stres.
1: SOS klic, ja, jesen je tu, ob nižjih temperaturah in tudi izpostavljenosti stresu v službi, lahko kar hitro zbolimo in nujno je torej že zdaj povečati odpornost. Na Radio Express imamo za vas nekaj odličnega za vašo odpornost. To je Amino Plus Imun, to je vaš plus za odpornost iz štade in z njim pripravimo okusen napitek s 7 aminokislinami, 7 vitamini in 7 minerali. Vaša naloga, dragi poslušalci, je, da nam le sporočite na radioexpress.si, zakaj potrebujete to odpornost. In vsak petek vse do krompirjevih počitnic bomo na Expressu poskrbeli za SOS klic, poklicali nekoga izmed vas in mu skupaj štado podarili športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa. Začenjamo že ta petek, sodelujete torej lahko prek spletne strani radioexpress.si. Zakaj potrebujete odpornost?
0: SOS klic, le na Radio Express.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoba. Od ponedeljka do petka. V Kul jutru. Le na Radio Express.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik. Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
16: FitGang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
15: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
17: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
18: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
19: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je promet uviran med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
6: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
5: Nadaljuje se precej sončno, suho vreme, danes in tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine na vzhodu, najvišje dnevne pa okrog 20 stopinj, no se pa že nakazuje sprememba in sicer v sredo popoldne in potem tudi v četrtek bo slabše vreme.
9: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
10: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Vem čas je za Ekspres Trojček, včeraj je bil svetovni dan živali in zato danes v Ekspres Trojčku v glavnih vlogah volk, zmaji in mačke. Hungry Like a Wolf, uspešnica za sedi Duran Duran, seveda iz 80-ih, še prej Maja Kevc, njena skladba z albuma Sončnice iz leta 2024. Zmaji, najprej pa Ugly Kid Joe, leta 93 so priredili uspešnico iz 70-ih, Cats in the Cradle in Stole tudi začenjamo živalsko trilogijo.
0: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: kot Vogue, Duran Duran, Hungry Like a Wolf, Express Trojček, danes s tremi živalskimi skladbami. Slišali smo tudi Majo Kevc z Maji in Agniki Joe, Cats in the Cradle, ker je bil včeraj svetovni dan živali.
1: To je bil Express Trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V kampanjo o referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije se je aktivno vključila gospodarska zbornica Slovenije. Generalna direktorica Vesna Nahtigal pravi, da si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
2: Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje. Več možnosti za visoko produktivno delovna mesta. Lažje reševanje kadrovskih potreb za uporabo znanja in izkušenj starejših, ter lažje poslovanje samostojnih podjetnikov in obrtnikov.
1: Nahtigal poudarja, da imamo danes v Sloveniji visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo. Sindikalne centrale sicer danes zaključujejo zbiranje podpisov, kdaj bo referendum še ni znano, verjetno v začetku decembra. Dan pred Svetovnim dnevom dostojnega dela je statistični urad sporočil, da je bilo lani v Sloveniji 997 tisoč delovno aktivnih, največ med njimi je bilo prodajalcev okoli 36 tisoč, okoli 6% delovno aktivnih pa dela v prekarnih oblikah dela. Še v Sibirijo, kjer je nedavno zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju, potem ko se ji je prejšnji mesec po nesreči razbila epruveta. Zaradi bolezni so karanteno odredili za najmanj 200 ljudi, s katerimi je umrla prišla v stik. Ruske oblasti so sicer zanikale navedbe, da gre za kugo. Pravijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora.
0: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače to. Tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
7: V srednji Sloveniji trenutno promet poteka brez kakšnih posebnosti. Redko ostane, bodite pa pridni vsakič.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Vreme.
7: Danes in tudi jutri, delno jasno, s temperaturami čez dan okrog 20 stopinj, trenutno v Ljubljani 14, zmerno oblačno.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Pa je poldne ura, ne? Tako da zdaj se lahko že malo sprostimo, tako v ponedeljku je že mem. Evo, zdaj pa še ena dobra iz 80-ih, ki nas bo peljala na plesišča, diskotek, ki so prevladovale, kar se zabave tiče v tistem času. Girls Just Wanna Have Fun in Cyndi Lauper.

Britney Spears, One More Time na Expressu. Prejšnji teden je šel predvsem Diesel navzdol, no, upamo, da bo danes v ponoči One More Time, kar se tiče cene goriva, da bo malo ceneje. In res kaže, da nas v ponoči čaka manjša pocenitev pogonskih goriv. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
0: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
4: Daj sem, da vidim.
3: Kaj imam?
4: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
6: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
7: Preverjanje temperature.
6: Optimalno.
7: Tesnenje.
6: Potrjeno.
7: Nivo vode.
6: Narašča.
7: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
6: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
8: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense
6: v salonih Etis in na Etis.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi. Too comfortable to take on.
6: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
7: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
8: City Park. Polepša dan. Ekspres promet.
9: Zastoje nastajajo na hitri cesti od Ajdovščine proti Razdrtam. V srednji Sloveniji pa trenutno kakšnih posebnosti ni opaziti. Previdno proti cilju še naprej.
8: Špan, center mobilnosti.
10: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
8: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Res vreme.
9: Tudi popoldne delno jasno, temperature do 20, trenutno v Ljubljani zmerno oblačno 15 stopinj, v Kranju stopinje manj.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Radio Ekspres.
12: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
12: Radio Playerju
8: in Radio Ekspres.si.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vojko Flis ni več direktor UKC Maribor. S položaja je odstopil zaradi dogajanja v urgentnem centru. Povedal je, da tam dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot tretjina jih tam dela le deloma. Tako ga je prosil nekdani predstojnik, ki je želel preprečiti odhajanje zdravnikov.
1: In v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren.
0: Zato kot direktor Mariborskega kliničnega centra zdaj odstopa. Nobelova nagrada za medicino gre letos v roke raziskovalcem na področju optogenetike. Dva nemška in ameriški znanstvenik so odkrili metodo, s pomočjo katere je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. Začel se je teden otroka. V Zvezi prijateljev mladine so ob tem poudarili pomen pozdravljanja. Organizatorji želijo spodbuditi vse, da pogledajo in pozdravijo človeka, ki ga srečajo. Pripravili so tudi 7-minutno humorno izobraževalno predstavo, ki so jo predvajali po slovenskih šolah in vrtcih.
2: Tole pa podpiram. Otroce imam, pozdravljala ste opazili. Hvala za naslednje, za tele novice, naslednje čez eno uro.
3: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
4: SOS klic Radio Express. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
3: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Express, v katerem vam Radio Express in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic, zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Express.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
11: Potem je čas za naslednji korak.
10: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
11: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
10: Seminar je že skorajda razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Z nami spoznaj pristop. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Big Bang, Big Bang.
10: Zdaj ali nikoli.
17: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
10: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
17: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang.
18: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
19: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
10: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
19: Dalforno.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
2: V srednji Sloveniji ni kakšnih posebnosti, zastoji pa nastajajo na Vipavski hitri cesti in sicer od Ajdovščine proti Razdrtem.
20: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Popoldne dokaj sončno, s temperaturami do 20, trenutno v Ljubljani 16 stopinj, tudi jutri še ne bo kakšne spremembe, v sredo pa proti večeru že lahko pričakujemo nekaj malega dežja in tudi v četrtek se bodo potem padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del države.
22: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Upam, da se ponedeljek ne vleče preveč v pisarnah. No, sedaj je ura že 2 minuti čez 13, še malo zdržite, pa lepo pred nami še eno prosto popoldne, morda tudi namenjeno rekreaciji, vreme prav krasno zamigane v teknih. Together in Electric Dreams, glasbo 80-ih, zdaj na Ekspresu.
2: Najboljša glasba.

0: на Радіо Експрес. Плачуємо ваше рачуне.
1: Da bodo vse podražitve manj boleče, od jutri plačujemo vaše račune, karkoli, račune, položnice, pošlite na radioexpress.si, dobro poslušajte jutranji program in z nekaj sreče morda poravnamo kakšen vaš račun, da bomo mal razbremenili proračun, družinski proračun, ki je kar precej prizadet, predvsem zaradi dražjih energentov. No, hvala Bogu, bo v polnoči malcnejše gorivo, ampak to ne pomeni kaj dosti. Torej, pošlite nam račune, položnice, da mi to plačamo čim prej.
0: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Spar Kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutru le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
9: Daj sem, da vim.
8: Kaj imam?
9: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od svetke uporabim.
10: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
0: Ob

0: optimalno.
1: Testenje.
0: Potrjeno.
1: Nivo vode.
0: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
2: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Ekspres promet.
7: Ni zastojal zdaj le v srednji Sloveniji, tudi na Gorenjskem ne, nič 8.104, če bodo težave.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo prevladovalo kar sončno vreme, najvišje temperature bodo okrog 20 stopinj, jutri bo podobno, trenutno pa v Ljubljani zmerno oblačno, 16 stopinj manj v Kranju.
6: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
9: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
6: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
9: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
6: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.
10: Radio Express.
6: Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
6: Radio Playerju
10: in Radio Express.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Tudi študentje so uspešno zagrizli v novo študijsko leto. Želimo vam se veliko, veliko sreče in uspehov pri spitih, dragi študenti, pa dobre žure, ne, zdaj le tega ogromno, po mojem, na začetku. Aj, žura, žur. Nič, skoristite študentska leta, to je to, no more se zdaj iz 90-ih. Where do you go? Potem pa še glasba 80-ih, Starship, We Built This City.

0: stres.
1: Na TV Kino si lahko ob 20. ogledate slovenski mladinski film iz leta 2023, Šepet metulja, ki govori o sanjah, vztrajanju in premagovanju ovir. Na nacionalki ob 20.05 soočenje pred referendumom o volilni pravici tujcev. Na Planet TV pa ob 20.50 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom.
0: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo opolnoči nekoliko pocenilo. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši tudi dizel, zam bomo plačali evro in dobrih 88 centov. V Sloveniji je bilo konec septembra registriranih malo več kot 42.400 brezposelnih, to je 1,8 odstotka manj kot avgusta ter 3,4 odstotka manj kot septembra lani. Španci bodo šli na predčasne parlamentarne volitve. Premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo te potekale 29. novembra. Odločitev je sporočil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo. Ta je v zadnjem času po vsej Španiji sprožila proteste. V petek se bo začela jesenska izvedba pobude Teden restauracij. Pri tokratnem 10-dnevnem cenovno dostopnejšem kulinaričnem razvajanju v 116 restauracijah po Sloveniji so še posebej v ospredju slovenske sestavine, lokalni pridelovalci ter živila z oznako izbrana kakovost Slovenije. Porabnikom je po novem na voljo tudi aplikacija Teden restauracij.
1: Na Radio Express

0: pripajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si. Odprite in pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia! Ta Peruca! Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
0: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
9: Avtosolatilija.si.
10: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Ekspres promet.
14: Previdno na Štajerski avtocesti je v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu in seveda nastaja zastoj. Prav tako previdno na Štajerski avtocesti v predoru Trojane, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila v smeri proti Ljubljani. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
14: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Trenutno pa imamo v Ljubljani 17 stopinj, v Kočevju 19 in v Izoli 21.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

To je res. Tudi če ne bi delala na radiju, bi si nekako želela delati na radiju. A veste, kaj mislim? Ali pa tudi, če recimo se ne bi ukvarjala z igro ali z Instagramom ali z vodenjem oddaj, bi si to želela delati. Mislim, ja, vse se razumemo, ne? Ok, nek preveč sem se zaciklala zdaj v to razlaganje. Všeč mi je bilo, kar je ta klas povedal. Dobrodošli v Ekspres popodnevu, danes se spet družimo skupaj. Ta teden otvarjamo na najboljši možen način. Nik, oziroma N-E-I-K, nek italijanski izvajalec, se ga poznamo. Laura Nonče prihaja za otvoritev tega popodneva. V nadaljevanju pa veliko zanimivega in zabavnega, tako da ostanite z mano.

Glenn Medeiros, say nothing's gonna change my love. 11 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Ondina Kerec sem z vami in evo, prvič se slišimo tudi v oktobru. Oktober je zame najljubši mesec, ok, mogoče zaradi tega, ker imam rojstni dan oktobra, ampak tudi zaradi drugih stvari, ker se lepo počasi vse pobarva, oranžne, rdeče, rjave, tone, počasi je taka cozy jesen, ratuje, zdaj september je bil še kar topo, tako da ja, oktober je eden izmed mojih najljubših mesecev v letu in pa zelo, zelo busy mesec bi lahko rekel, ker je mesec varčevanja, tako da ok, oktober zgleda varčujemo. Tudi rožnati oktober je, kar pomeni, da je mesec boja proti raku na dojk, najpogostejšemu malignemu obolenju, žensku, razvitem svetu. Je tudi mesec požarne varnosti in mesec kibernetske varnosti, tako da ta mesec se dogaja in pa danes, 5. oktober, je treba povedati, da je svetovni dan učiteljev, tako da danes učitelji praznujejo in jaz bom rekla v bistvu, da vsem učiteljem želim čim manj staršev v šolo. Iz napačnih razlogov, seveda, vemo, kaj mislim, ali ne?

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
1: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Ekspres promet.
11: Previdno na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani in pa prav tako na Štajerski avtocesti je pred Vranskim proti Mariboru oviran promet zaradi pneumatike na cestišču. Trenutno pa imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil proti Avstriji in pa zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz

0: mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno pot!
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
0: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, trenutno pa imamo najhladneje pravzaprav v Ljubljani, kjer je 18 stopinj, v Novem mestu jih je 19 in v Murski Soboti 22.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popolne.
4: Z v prostem času tudi plesavko od Dino Kerec.
0: Ja, to sem jaz. Evo, dober dan, dobrodošli še enkrat v Ekspres popodnevu. Nadaljujemo z super zadevo, ki smo jo začeli v septembru. Skrita tehnica se imenuje in vsak teden objavimo nov video. V nadaljevanju povem še več, če slučajno ne veste, ampak veste, da se pač gre o našem jutranjem voditelju Klemnu Bučanu. Tako da, ostanite z mano.

0: Express.
1: Naš voditelj Kul jutra na Radio Express, Klemen Bučan, od septembra dalje vodi novo oddajo oziroma novo sezono oddaje Življenje na tehnici na Planet TV-ju. Tudi danes si lahko ob 20.50 ogledate novo epizodo, 17. del, če se ne motim. No in temu na čas imamo na Radio Express za vas skrito tehnico, kar pomeni, da on po centru hodi in sprašuje ljudi, če bi se radi stehtali, ampak je pa res, da morajo najprej napovedati, koliko bo tehnica pokazala. In če povejo pravo številko in tehnica pokaže to številko, potem dobijo za nagrado to tehnico. Tako da se splača imeti oči na peclih, če ga kje vidite v centru in si upati stopati na tehnico, se vemo, da pač kile so samo številka, ne važno, kako se počutimo. Sicer se včasih zgodi, da je kakšen odgovor napačen.
2: 96.
3: 96 kil. Madonna, malo večje, malo večje. Ma, ni točno. Ni točno.
1: Se pa zgodi tudi, da je pravilen odgovor, seveda.
4: Ne vem, 59.
3: 59? Wow, hodo, ajde, daj da vidimo. Daj da vidimo. Sam paš, imaš čevle gor pa vse, a veš, moraš vedeti.
4: Ja, imam čevle gor.
3: 59 še vedno.
4: Ajde, 59.
3: Stop gor. 59,9, bravo, za 0,1 si ujela.
1: No, evo, nova epizoda pa je že objavljena na naših družabnih omrežjih, tako da veselo gledanje vam želim.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predstavniki civilno-družbenih organizatorjev referendumske kampanje so pred začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bo potekalo od jutri do četrtka, pozvali k množični udeležbi tako na predčasnem kot nedeljskem glasovanju. Pozivajo k štirikratnemu glasovanju proti ter poudarjajo, da se odloča o tem, v kakšni državi želimo živeti. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj je varnost v njih še vedno ogrožena. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, areteranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra. Mladi Francozi opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe ter slabe učne pogoje. Zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Še na otok, kjer bo nekdani britanski princ Andrew na sodišču izpodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc. Februarja so ga nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Preiskava še poteka.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj?
8: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
10: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na et-

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: 3, 2, ena.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres promet.
8: Previdno na Štajerski avtocesti je med Vranskim proti Mariboru oviran promet zaradi pneumatike na cestišču, na Primorski avtocesti pa je na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani oviran promet prav tako zaradi pneumatike na cestišču. Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil proti Avstriji in pa na cesti Strunjan-Izola je zastoj v obe smeri. Srečno pot.
9: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
7: Ekspres vreme.
8: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Trenutno imamo na Bledu 17 stopinj, v Ljubljani 20 in v Črnomlju 21.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Ekspres popoldne.
12: S tehnico po horoskopu Montino Kerec.
8: Ki bo imela tudi kmalo rojstnan, sam povem. Tako, slučajno, če vas zanima. Najbrž vas ne. Ok, nadaljujemo. Vem, kaj vas zanima, kaj se danes dogaja v mestu in okolici v popodnevu, kako izkoristiti, če tale lep jesenski vreme, ki ga imamo, tako da ostanite z mano v moji družbi. Vam povem, se super dogodke, enega se bom udeležila tudi sama.

Danes vas ob 20. V klubu Gromka na Metelkovi čaka in Kuna Freestyle Band plus skrivni gost, kar pomeni, da vas čaka večer zabavne, improvizirane, popolnoma improvizirane skladbe, priporočam. Potem za vse fene skupine Deep Purple imate danes na Dunaju, ki je koliko 1-4 ure vožnje od Ljubljane stran. Ob 19.30 se začne koncert v Wiener Stadthalle na Dunaju in je še vedno nekaj kart na voljo, tako da če bi vas slučajno zamikalo. In pa danes se bo zgodila premiera Ženske brez filtra 2, tako da če ste za večer poln smeha in prigod petih čudovitih dam, jaz bom tam ob 19. se začne in se že veselim. Potem vas vabim seveda tudi na to komedijo.

najljubša glasba 80-ih. 90-ih.

Čekamo za vas. Najbolje hite.

0: Krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
1: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Draga, ta najna kuhinska napa zveni kot turbina, korito pa je že čisto brez leska.
16: Zato sem izbrala Blanco in Eliko.
15: O, kakšna tišina in ta dizajn.
16: Blanco, nemška kakovost in dovršene rešitve. Elika, italijanski dizajn in vrhunska tehnologija.
17: Blanco in Elika, ko v kuhini povprečje preprosto ni dovolj.
18: PMF, ekskluzivni zastopnik za Blanco in Eliko v Sloveniji. Več na pmf.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
4: Previdno na primorski avtocesti je na viaduktu Črnikal proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na cestišču in pa tudi nekaj zastojev imamo na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke in pa na cesti Strunjan Izola je zastoj v obe smeri. Srečno pot!
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
21: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
4: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države, tu in tam pa bo zjutraj še kakšna megla, še nekaj megle, kakšna megla, nekaj megle. Trenutno pa imamo v Ljubljani 20 stopinj, v Mariboru 21 in v Luciji 23.
22: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
23: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
18: Z igralko in Radiko Ondino Kerec.
4: Nadaljujemo z najbolj napetim glasbenim dvobojem, se pravi, mi med sabo pomerimo dva komada, enega iz 80-ih, enega iz 90-ih in vi na našem Facebooku in Instagramu glasujete za favorita. No, pred tem pa sta na vrsti še dva komada, ki se trenutno ne bojujeta med sabo, Dan Sharp in You, slišmo najprej pa Elo in Rock'n'Roll is King. Ostanite z mano!

Danes me zanima, katero pesem po vašem mnenju bi moral vsak poznati. Se pravi, vsak prebivalec tega sveta bi moral nujno poznati to pesem ali prvi predlog iz 80-ih. Anika in Japanese Boy. Ali iz 90-ih Robbie Williams in Angel.

0: Če se mene vpraša, jaz mislim, da bi vsak moral poznati obe pesmi, ampak seveda nas zanima vaše mnenje. Na Facebooku in Instagramu Radia Express je že objavljeno glasovanje, tako da hitro glasovati. No, jutri po 7. uri pa seveda v Kul jutru tudi rezultati in zmagovalni komad tistega, za katerega večina misli, da bi ga moral ves svet poznati.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Premier Janez Janša se je v Vatikanu srečal s papežem Leonom 14. Govorila sta tudi o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Popoldne se bo Janša v Rimu srečal še z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Poslanec resnice Boris Mijić je v pogovoru za Pomursko TV Ideja navedel, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Izpostavil je prizadevanje, da za neplačane račune podjetjem ne bi bilo treba plačati DDV-ja. To vrstne izkušnje so bile tudi povod za njegovo poslansko kandidaturo, je povedal v intervjuju. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Ta bo trajala do 11. oktobra. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol opozarja, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in da ne uporabljamo telefona.
4: Vsak telefonski klic lahko počaka, vsako sporočilo lahko počaka. Ljudje mislijo, da se morajo javiti na telefon, ne vem, zaradi službe, zaradi tega, ker ga nekdo kliče, njegov družinski član. Imejmo v mislih, da nam lahko tak telefonski klic onemogoči varno prispeti na cilj, se pravi, da morda nikoli več ne bomo prišli domov.
3: K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje ter uporabnike e-skirojev.
5: Ali lahko prosim preračunam?
6: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
7: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V nedeljo 11. oktobra si v Kino Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kino Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
2: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
16: Avtosolatilija.si.
17: Ekspres promet.
3: Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj so tudi na cesti Strunjan-Izola v obe smeri in pa na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno pot!
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
17: Ekspres vreme.
3: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. Trenutno pa imamo na Bledu 17 stopinj, v Ljubljani 20 in v Portorožu 23.
17: Radio Ekspres.
19: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
19: Radio Playerju
17: in Radio Ekspres.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ja, kako sem srečna, ne? To ne vem, če mi je to všeč. Ampak, ajde, minutka čez četrto popoldne je, skupaj se družimo že 2 ure in še 2 ure bomo skupaj, oziroma še več bomo skupaj. Madonna zdajle prihaja z Material Girl, v nadaljevanju pa Mečkan še popričamo, kaj se kaj danes dogaja po svetu.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Ura je 11 minut čez 4, poslušate Radio Express, Ondina Kered sem z vami na tale ponedeljkov popovdne in danes seveda praznujejo vsi učitelji. Danes je svetovni dan učiteljev, tako da evo, jaz upam, da... Čeprav se mi zdi, da vem, da je kar težko, no, upam, da ni prehudo. Se spomnim, da smo, ko sem bila jaz v šoli, imeli čist drugačen odnos do učiteljev, kot jih imajo recimo otroci danes, pa še vedno upam, da se to spremeni in verjamem, da so tudi pač nekateri otroci prijazni in spoštljivi. Je pa danes še en prav poseben dan, začenja se teden otroka in sicer teden otroka vemo, da je program Zveze prijateljev mladine Slovenije in to že od leta 1954. Vsako leto se začne na prvi ponedeljek v oktobru in traja do nedelje istega tedna. No, letošnja rdeča nit pa bo dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan in to želimo seveda vsem otrokom in pa glede na to, da je danes svetovni dan učiteljev tudi vsem učiteljem. Na jih dobro jutro in dober dan spremlja skozi cel dan. John Perr prihaja in St. Elmo's Fire, slišmo tudi Stinga in Shape of My Heart, v glavnem ostanite z mano.

pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.

0: na dom pika si, gume na dom pika si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Inovativna, drugačna, z dušo, pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
0: City Park. Polepša dan. Ekspres promet.
6: Zastoji so na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri in na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Srečno pot.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Res vreme.
6: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu države, tu in tam pa bo zjutraj še nekaj megle. Trenutno imamo v Novem mestu in Ljubljani 20 stopinj, v Murski Soboti pa 22.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vašo srednje.

Ja, nadaljujemo z najboljšo glasbo. Taylor Swift in Cruel Summer prihajajo v nadaljevanju. Billy Ocean in Caribbean Queen slišmo in pa Backstreet Boys in I Want It That Way. So to prvi. Ostanite z mano.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo v polnoči nekoliko pocenilo. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši dizel, zanj bomo plačali evro in dobrih 88 centov. Vojko Flis ni več direktor UKC Maribor, z položaja je odstopil zaradi dogajanja v urgentnem centru. Povedal je, da tam dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot tretjina jih tam dela le deloma, tako ga je prosil nekdanji predstojnik, ki je želel preprečiti odhajanje zdravnikov.
3: In v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren.
2: Zato kot direktor Mariborskega kliničnega centra zdaj Flis odstopa. Na Koroškem pa so v minulih dneh policisti izsledili sopotnika, pa tudi voznika avta, ki sta bila udeležena v nesreči, v kateri je bil huje poškodovan kolesar, nato pa sta pobegnila z kraja nesreče, ne da bi 73-letniku pomagala. Voznika, ki je stari znanec policije, bodo še danes privedli k preiskovalnemu sodniku, grozi mu 13 let zapora.
4: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
6: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ta von po italijanski kuhini, pica iz krušne peči. Joj, kako diši.
16: Čakaj, sej sva šele na parkingu.
15: Ja, ampak daj greva že not.
17: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi.
18: Pokliči 059 813 885 ali obišči dalforno.si. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Ekspres promet.
20: Previdno na primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa še nekaj zastojev je na posameznih odsekih ljubljanske obvoznice in na začetkih avtocest zaradi popodanske prometne konice. Tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri je še vedno zastoj. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
5: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
5: Ekspres vreme.
20: Zvečer in ponoči, jutri zjutraj bo delno jasno z občasno povečano oblačnost. Se pravi, zvečer, ponoči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. To sem hotela povedati. In pa temperature, ki so trenutno sledeče, v Ljubljani 20 stopinj, v Mariboru in Ankaranu pa 21.
5: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Ekspres popoldne.
23: S tehnico po horoskopu Ontino Kerec.
20: Oktober je mesec zvrčevanja, to smo že povedali danes in temu na čast smo se na Radio Ekspres odločili, da plačujemo vaše račune. Ja, prihaja nekaj super in od nadalje, no, Madonna, v nadaljevanju povem več, tako da ostanite z mano. Če bo šlo, bom povedala več, lahko da se mi bo pač sam skozi zapletali.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Ja, danes smo že povedali, da oktober ni le mesec, ko se, ne vem, nekateri ogrevate za Ljubljanski maraton, nekateri se pripravljamo na novo kurilno sezono. Ne, to je tudi mesec varčevanja. In mi na Ekspresu vam pomagamo, kako lahko privrčujete ta mesec. In zdaj, če želite, da vam plačamo račun za bencin, za ogrevanje, elektriko, vrtec, telefon, ni da ni, nam to sporočite na www.radioexpress.si in to tako, da nam pošljete ta račun ali položnico, za katero bi si želeli, da naj vam jo mi plačamo. In zdaj, aj to gorivo, elektrika, vrtec, telefon, sem že povedala, kredit, športna oprema, karkoli, nam sporočite, kaj naj vam plačamo, da vam bo lažje in seveda zakaj. In z pomočjo Šparkase spet morda ravno vaš račun plačamo mi, da bo evo oktober res najlepši mesec v letu, tako da kar na www.radioexpress.si in nam poslati svoj račun.
0: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičova. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Zlatarstvo
4: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
0: Big Bang, Big Bang. Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na Big

0: slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
1: Lelosi, too comfortable to take on. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
6: Ekspres promet.
7: Previdno na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila, nastaja zastoj. Tudi na primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa ostajajo zastoji na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Srečno pot.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
6: Ekspres vreme.
7: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države. Trenutno pa imamo v Lescah 17 stopinj, v Ljubljani 19 in v Brežicah 21.
6: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
5: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
6: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
5: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
6: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Ekspres popoldne.
5: Z igralko in radiko Ondino Kerec.
7: Ja, nadaljujemo z predlogi, kaj lahko gledate danes kaj na televiziji, če boste večer preživeli na kavču. Najboljši predlogi, obljubam, predtem pa še najboljša glasba. Ostanite z mano.

0: Stres. Ponedeljek je, kar pomeni, da lahko danes na Planet TV-ju ob 20.50 uživate v novi epizodi oddaje Življenje na tehnici, ki jo vodi naš jutranji voditelj Klemen Bučan. Potem pa imam za vas še dve klasiki in prva je danes ob 20.00 na kanalu A Little Weapon oziroma smrtonosno orožje 1. Mel Gibson in Danny Glover seveda v glavnih vlogah in pa še ena klasika Ghost Rider oziroma po naše nevidni jezdec danes ob 20.05 na AMC, tukaj pa pravzaprav blesti Nicolas Cage in Eva Mendes, tako da prijeten večer pred televizijskimi ekrani vam želim.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

Najboljša glasba 80-ih. Last day to start again. 90.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mejić je v pogovoru za Pomursko TV Ideja navedel, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec in svoje delo opravljati po najboljših močeh. Predsednik Resnice Zoran Stevanović ob tem pravi, da ga je sam kot stopu pozval že večkrat, obenem pa tudi, da je Mejić produkt napada globoke države.
4: Vsem je popolnoma jasno, da če bi bil Mejić v tem momentu poslan stranke, ne vem, Svoboda, Levica, SD, da se za njega tudi vedlo ne bi. Ampak še vseeno mislim, da bi bilo prav, da odstopi, zato sem ga tudi večkrat pozval k odstopu, ampak nikoli sicer javno, zato ker sem bil prepričan, da bo to storil, ampak očitno tega ne želi.
3: Stevanović dodaja, da za take ljudi v resnici težko najdejo prostor, pa tudi, da pričakuje poplačilo dolgov. Pred romunsko obalo je turško tovorno ladjo, ki je prevažala koruzo, zadel najmanj en dron. Na ladji je zagorelo, dva mornarja sta umrla, 11 pa je bilo ranjenih. Viski se bo prvič staral v vesolju. Škotski in japonski strokovnjaki nameravajo satelit z vzorci viskija v vesolje poslati čez 2 leti, na to pa bodo po 5 letih preučili, kako je na staranje vplivala destilacija v vesolju.
5: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem iskrivam. Prosim.
6: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
5: Trojno, prosim.
7: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
6: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
8: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
7: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
6: Zato nam čim prej sporočite,
7: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
6: Radio Ekspres pika si.
9: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Pozor, gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
15: Se vidimo v gostišču Portal.
16: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbijo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: 3, 2, 1.
19: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje. Sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu.
20: zlatikorak.si.
21: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
22: Mamma mia, ta Peruca!
23: Ekspres promet.
24: Na naših cestah pa trenutno brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Srečno pot!
25: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
26: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
23: Ekspres vreme.
24: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu države.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Za brez hobijev, Ondina Gerec, ker so vse njene službe hobi.
24: V nadaljevanju tega popodneva oziroma počasi že večera pa se nam pridružijo tudi Aerosmithi, Olivia Dean in Nazareth. Ostanite z mano.

from the city. Gotta take the love.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik. Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da?
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885. Dalforno.si.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
11: Avtosolatilija.si.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
13: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: Iz nadzorništva Center na Karlovški 19 v sredo od 8 do 12, iz enote Ljubljana mesto TP kanalizacija Povšetova 8 v sredo od 8 do 11, iz nadzorništva Vrhnika TP Drenov Grič Mineral FIK Stara cesta 1994 Vas 2008 ter Lesno Brdo Vas 2004 v sredo od 8 do 15. Iz nadzorništva Domžale TP Vojni Dol 211 na Dolah 243, Pretrž 241, Peče 41, Gora 40, Limbarska Gora 375, Lok pri Pečah 230, Hrastnik 39, Zgornje Koseze 38 in Mošenik Hodej 244 v sredo od 7.30 do 15.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres.

Na večeru poslavljam od vas, slišimo se spet prihodnji teden v ponedeljek. Jaz upam, da je pred vami čudovit teden in pa najprej čudovit večer, ki ga boste seveda preživeli v družbi Radio Expressa. Najboljša glasba ostaja še naprej in prvi je Rod Stewart in Downtown Trains.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo v polnoči nekoliko pocenilo. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov. Cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši tudi dizel. Zam bomo plačali evro in dobrih 88 centov. Prava drama se je popoldne odvila na letališču v Splitu, kjer je na letalu, ki bi moralo poleteti v Beograd, 75-letni moški osebi pred vzletom dejal, da je na letalu bomba in da se ne šali. Moškega so aretirali, letalo pa evakuirali. V Franciji je zaradi dijaških protestov med 400 in 500 šol popolnoma ali delno zaprtih, saj varnostni pogoji niso izpolnjeni. 24 šol je bilo doslej v izgredih tudi poškodovanih. Na severu Francije je nek 15-letnik izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija. Nobelova nagrada za medicino gre letos v roke raziskovalcem na področju optogenetike. Dva nemška in ameriški znanstvenik so odkrili metodo, s pomočjo katere je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih nagrad. Prejemniki bodo dobili okoli 1 milijon evrov. Če jih je več, se znesek med njimi razdeli.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
8: Želite biti vi?
9: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
10: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
9: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
11: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
14: Preverjanje temperature.
13: Optimalno.
14: Tesnenje.
13: Potrjeno.
14: Nivo vode.
13: Narašča.
14: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
13: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
15: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
13: V salonih Etis in na etis.si.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
19: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
20: Daj sem, da vim.
19: Kaj imam?
20: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
21: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
22: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
23: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: Ekspres troj.
0: Trojček
1: vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
2: Čas je za ekspres Trojček in ker je bil včeraj svetovni dan živali, danes v glavnih vlogah volk, zmaji in mačke. Slišali bomo uspešnico zasedbe Duran Duran iz 80-ih, Hungry Like a Wolf, še prej Maja Kevc in pesem iz leta 2024 in albuma Sončnice Zmaji. Najprej pa zasedba Ugly Kid Joe, ki je leta 93 priredila uspešnico 70-ih Cats in the Cradle. Ekspres Trojček danes s tremi, če temu tako rečemo, živalskimi skladbami.

0: Lačen kot volk, Duran Duran, Hungry Like a Wolf, Express Trojček, danes s tremi živalskimi skladbami. Slišali smo tudi Majo Kevc, Zmaji in Agniki Joe, Cats in the Cradle, ker je bil včeraj svetovni dan živali.
1: To je bil Express Trojček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekaj.

0: ponedeljek je, kar pomeni, da lahko danes na Planet TV-ju ob 20.50 uživate v novi epizodi oddaje Življenje na tehnici, ki jo vodi naš jutranji voditelj Klemen Bučan. Potem pa imam za vas še dve klasiki in prva je danes ob 20.00 na kanalu A Little Weapon oziroma smrtonosno orožje 1. Mel Gibson in Danny Glover seveda v glavnih vlogah in pa še ena klasika Ghost Rider oziroma po naše nevidni jezdec. Danes ob 20.05 na AMC, tukaj pa pravzaprav blesti Nicolas Cage in Eva Mendes, tako da prijeten večer pred televizijskimi ekrani vam želim.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsak okus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo v polnoči nekoliko pocenilo. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in dobrih 74 centov, cenejši bo za 1,6 centa. Za 4,6 centa pa bo cenejši tudi dizel, zam bomo plačali evro in dobrih 88 centov. Prava drama se je popoldne odvila na letališču v Splitu, kjer je na letalu, ki bi moralo poleteti v Beograd, 75-letni moški osebju pred vzletom dejal, da je na letalu bomba in da se ne šali, moškega so aretirali, letalo pa evakuirali. V Franciji je zaradi dijaških protestov med 400 in 500 šol popolnoma ali delno zaprtih, saj varnostni pogoji niso izpolnjeni. 24 šol je bilo doslej v izgredih tudi poškodovanih. Na severu Francije je nek 15-letnik izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija. Nobelova nagrada za medicino gre letos v roke raziskovalcem na področju optogenetike. Dva nemška in ameriški znanstvenik so odkrili metodo, s pomočjo katere je mogoče prikazati, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih nagrad. Prejemniki bodo dobili okoli 1 milijon evrov. Če jih je več, se znesek med njimi razdeli.
4: Lahko prosim preračunam?
5: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo jutri.
6: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
6: Potem je čas za naslednji korak.
0: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
6: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
0: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Jesenski večeri in glasba, ki nikoli ne zbledi. To je raz.

0: 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih. U najboljši družbi disco kluba Fantasy. Največji hiti nekoč in danes. Vsako soboto od 21-ih u klubu Fantasy Višnja Gora.